深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。忘れないでここにいて。忘れないでここにいて。

追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない、あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが。